Saramo angoru maturu ira parima te karanga nei e a koe i taitai a e taku vai e a koe i ngaru pirupu e i roto i aku nei e irina ki i tetua ka ka meita ki rai au i aia e iora ia no toku nei mata e iatua noku. Takotu e karongo mai ni kui au kotereo tia me kuni atu i te rantio a 4EB i vanga uru mawaru topatatai.